Et du livet vantje mann mot her seilet ystäväni. Piilouduin ja piilopaikastani. Katselin kun heidät vietiin pois. Minä katselin kun ystäväni vietiin pois. Miten heille kävi, en tiedä, vain minä pakenin.